asase kase sini ya mafu betumi ya tojomi yo na anso di watumi ya denyi na ya no wakasa ma epo mutemi ya no sabama na nana bimbi peso jini tumse wa ya nyo nyame hene wa mania eni wa eba ena yu ya yi also